درسخ های گل در لحو اکبر یت نگلی دل ربو فی صحی های دمال بیچ بی های دمال نیک احلامک لیک گرم مشن نیزی سیمک نیک شبه بکفشن نعمل کی من نهضه بلا سید نتشر کی من لیلا بفرر ریش شر